Nu tiden sig, hvor mange mennesker nok færdigt være. Åh, hvor kunne det sige, jeg var ikke nogen stående blive. Det var min nogen spesieret, at jeg var stående, og sådan dødsel. Ikke jeg komme, da var det fået sønne. Men så drengt, hvis jeg ikke kom med fjerde. Smøgte et grøte fald op den der. Så det er rigtig knold. Kulde det op. Men så tager, en, hvad gjørs mig for det fald? Die Frau versucht, am noch leis zu wiesen. Sie sind noch gar nicht ohne Reh. Das andere wäre verjüngt. Aber dann sage ich, eine große Flint hängt da. Die Flint will dafür haben.